0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Belajar bahasa Tionghoa di
4: Pro 2.
3: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
5: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-65, olahraga pagi. Halo saudara pendengar, senang sekali bertemu kembali dengan Anda dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari bersama saya, Wang Lei.
6: Dan saya Jeps, Taja Hao.
5: Dalam pelajaran sebelumnya, kami telah belajar kalimat-kalimat penting tentang berkunjung ke museum. Nah, sebelum kita mulai pelajaran baru, ada baiknya kalau kita ulangi dulu pelajaran sebelumnya dengan singkat. Kalimat pertama, 这儿可以拍照吗?
6: 这儿可以拍照吗? Bolehkah memotret di sini?
5: 这儿, sini.
6: 这儿可以拍照吗?
5: Bolehkah memotret di sini?
6: 可以拍照吗?
5: 这儿可以拍照吗? Bolehkah saya memotret di sini?
6: 这儿可以拍照吗?
5: 请不要使用闪光灯.
6: 请不要使用闪光灯. Tolong jangan gunakan lampu kilat.
5: 请不要. Tolong jangan.
6: 请不要.
5: 使用闪光灯. Menggunakan lampu kilat.
6: 使用闪光灯.
5: 请不要使用闪光灯.
6: 请不要使用闪光灯. Tolong jangan gunakan lampu kilat.
5: 有解说员吗?
6: 有解说员吗?
5: 解说员. Penterjemah.
6: 解说员.
5: 最近还有什么新展览?
6: 最近还有什么新展览? Akhir-akhir ini masih ada pameran baru apa lagi?
5: 最近, akhir-akhir ini.
6: 最近.
5: 还有, masih ada.
6: 还有.
5: 什么新展览? Pameran baru apa?
6: 什么新展览?
5: 最近还有什么新展览? Akhir-akhir ini masih ada pameran baru apa lagi?
6: 最近还有什么新展览?
5: Nah, saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
7: 这儿可以拍照吗?
8: 可以, 但是请不要使用闪光灯.
5: Dialog kedua.
7: 有解说员吗?
8: 有, 每半个小时一次.
5: Dialog ketiga.
7: 最近还有什么新展览?
8: 您可以浏览我们博物馆的网站.
6: Saudara pendengar, demikian dialog lengkap pelajaran lalu. Sekarang mari kita dengarkan pokok-pokok pelajaran hari ini.
5: 该起床了.
6: Sudah waktunya bangun.
5: 早上的空气真好.
6: Udara di pagi hari sangat bagus.
5: 我们去散散步吧.
6: Mari kita pergi jalan-jalan.
5: 我天天都来.
6: Saya datang setiap hari. Wang Lei, dalam bahasa Indonesia ada ungkapan seperti ini. Pergi tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi membuat seseorang sehat, kaya, dan bijak.
5: Ya, dalam bahasa Tionghoa juga ada ungkapan seperti itu. Nah, dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan 早睡早起身体好.
6: Jika saya berolahraga di pagi hari, tubuh saya akan lebih sehat. Tapi saya tidak mau berolahraga sendirian. Karena itu, saya ingin membangunkan teman saya agar dia bisa menemani saya berolahraga.
5: Nah, Jibs, kalau kamu mau membangunkan teman kamu itu, kamu katakan begini saja. Kai qi chuang le.
6: Kai qi chuang le.
5: Kai harus.
6: Kai
5: qi chuang, bangun.
6: Qi chuang.
5: Le, kata partikel yang berarti sudah.
6: Le.
5: Kai qi chuang le. Sudah waktunya bangun.
6: Kai qi chuang le.
5: Dialog pertama.
7: Kai qi chuang le, bie shui le.
8: 我还困着呢.
5: 起床, bangun.
6: 起床.
5: 该起床了.
6: 该起床了. Wang Lei, olahraga di pagi hari itu sangat menyenangkan ya, karena udaranya masih bersih dan menyegarkan. Nah, bagaimana caranya mengatakan udara di pagi hari sangat bagus dalam bahasa Tionghoa?
5: Kamu boleh mengatakan 早上的空气真好。
6: 早上的空气真好。
5: 早上 pagi hari。
6: 早上
5: 空气 udara。
6: 空气
5: 真 artinya sangat。真 diikuti kata sifat dapat berfungsi sebagai predikat sekaligus kata keterangan. Misalnya 空气真好。他唱歌唱得真好听。
6: 真
5: 好 bagus。
6: 好。
5: 早上的空气真好。Udara di pagi hari sangat bagus。
6: 早上的空气真好。
5: Dialog kedua。
7: 早上的空气真好。
8: 现在北京的空气越来越好了。
5: 早上的空气 udara di pagi hari。
6: 早上的空气
5: 真好 sangat bagus。
6: 真好。
5: 早上的空气真好。
6: 早上的空气真好。Udara di pagi hari sangat bagus。Setelah berolahraga, saya mau ajak teman Tionghoa saya untuk jalan-jalan agar bisa rileks. Nah, cara mengajaknya bagaimana ya, Wang Lei?
5: Kamu bilang saja begini, 我们去散散步吧。Mari kita pergi jalan-jalan.
6: 我们去散散步吧。
5: 我们 kita.
6: 我们
5: 去 pergi.
6: 去
5: 散散步 jalan-jalan.
6: 散散步。
5: Kata kerja dalam bahasa Tionghoa dapat diulang yang menunjukkan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan santai. Seperti kata san san bu dalam kalimat ini.
6: San san bu.
5: 我们去散散步吧。
6: 我们去散散步吧。Mari kita pergi jalan-jalan.
5: Dialog ketiga.
7: 我们去散散步吧。
8: 好，我喜欢散步。
5: 我们 kita.
6: 我们
5: 去散散步吧。Pergi jalan-jalan.
6: 去散散步吧。
5: 我们去散散步吧。Mari kita pergi jalan-jalan.
6: 我们去散散步吧。Wang Lei, orang tua yang berolahraga di taman itu bilang kepada saya bahwa setiap hari dia datang ke sini. Saya lupa bagaimana ia mengatakannya dalam bahasa Tionghoa.
5: Oh, dia pasti bilang begini. 我天天都来。
6: 我天天都来。
5: 我 saya.
6: 我
5: 天天 setiap hari.
6: 天天
5: 都什么
6: 都
5: 来搭档
6: 来
5: 我天天都来
6: 我天天都来。
5: Dialog keempat。
7: 大爷，您经常晨练吗？
9: 对，我天天都来。
5: Jips, sekarang kita ulangi lagi yuk kalimat-kalimat penting hari ini supaya kamu bisa lebih mengingatnya.
6: Baik.
5: Kalimat pertama, kai qi chuang le, sudah waktunya bangun.
6: Kai qi chuang le.
5: 起床，
6: 起床，
5: 该起床了。Sudah waktunya bangun。
6: 该起床了。
5: 早上的空气 ，udara di pagi hari。
6: 早上的空气
5: 真好 ，sangat bagus。
6: 真好。
5: 早上的空气真好 ，udara di pagi hari sangat bagus。
6: 早上的空气真好。
5: 我们 kita。
6: 我们
5: 去散散步吧。Pergi jalan-jalan。
6: 去散散步吧。
5: 我们去散散步吧。Mari kita pergi jalan-jalan.
6: 我们去散散步吧。
5: 我天天都来。Saya datang setiap hari.
6: 我天天都来。
5: 天天都来。Datang setiap hari.
6: 天天都来。
5: 我天天都来。
6: 我天天都来。Saya datang ke sini setiap hari.
5: Nah, saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan lagi dialog lengkap pelajaran hari ini. Dialog pertama.
7: 该起床了，别睡了。
8: 我还困着呢。
5: Dialog kedua。
7: 早上的空气真好。
8: 现在北京的空气越来越好了。
5: Dialog ketiga。
7: 我们去散散步吧。
8: 好，我喜欢散步。
5: Dialog keempat。
7: 大爷，您经常晨练吗？
9: 对，我天天都来。
6: Sekarang mari kita dengarkan bersama Puspa Ragam Kebudayaan Tiongkok yang dibawakan rekan saya Wang Lei.
5: Untuk sebagian besar warga Tiongkok.Olahraga pagi bukan sekedar cara untuk menjaga tubuh tetap sehat, tapi juga merupakan sebuah kebiasaan. Di pagi hari, di taman sekitar kompleks perumahan, nampak banyak warga lanjut usia dan anak kecil jalan-jalan pagi, jogging, bernyanyi, menari, bermain pedang, berjalan-jalan dengan burung peliharaannya di dalam sanggar, atau juga melakukan tai chi yang merupakan olahraga pagi tradisional orang Tionghoa.Banyak agen perjalanan di Beijing menawarkan paket olahraga pagi di taman bagi para wisatawan. Selain menikmati pemandangan, wisatawan asing juga dapat menyaksikan langsung olahraga rutin pagi hari khas orang Tionghoa. Baiklah, saudara pendengar, sampai di sini dulu acara belajar kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, saya ada sebuah kuis untuk Anda. Apa bahasa Tionghoa untuk kalimat "mari pergi jalan-jalan"?
6: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa.
6: Dan saya Jeps, Cai Jian.
3: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.